0: kasi oyo tumbelima.
1: Yes.
0: Oyo tumbelima. Edima mi.
2: Radi wani wana wani mi hamni.
0: Thank you Lord.
2: Wani wana wani mi kuni ko.
1: Yes.
2: So.

0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ya naka ya diya kadi kuku mumu.
1: Aha.
0: Wenye misiano.
1: Misiano.
0: Misiano fiye ina.
1: Yes.
0: Obedi dom.
1: Aha.
0: Na ni makosa ato.
1: Yes.
0: Mokrodi biba.
1: Hey.
0: Ni yini kwa di kura.
1: Hey.
0: Tuo ne mani wiye.
1: Asa mo.

0: Nyankopɔn no ni makoma, ɔno pɛ no ni me.
1: It's mo amo na mo amo hu sɛ mo ho mo ho no mo rapidodo. Ɛdi asɛm ni. Wɔyɛ kwa na wɔyɛ kwa na wɔyɛ